0: Gratulerer! Du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
1: Åh, det var 1 sekund til sommeren, og der sto klasse 9G.
2: Åh.
1: Nå det vel 10G da, vil du merke.
2: Altså, den sangen får jeg, bare starten av den, får jeg klump i halsen av, altså.
1: Ja. Klassebildet låta til 3 små kinesere.
2: Ja.
1: Og i dag jo dagen.
3: Ja, i hvert fall for de aller fleste lurer på, kanskje Trondheim Bergen og sånn litt senere ute, men i hvert fall store deler av Østlandet. Siste skoledag i dag.
2: Urettferdig, da måtte vente neste uke, men det sikkert bare kosetime.
3: Det litt sånn hvordan man legger opp skoleruta. Men det jo det kosetime over det ganske land nå, fra klokka 8:30 i dag eller noe sånt, så det...
1: Ja.
3: Og så det film å finne fram godisen.
1: Ja. Ikke sant? Og det er noe med den siste skoledagen som er veldig spesiell, som gjør at man kan bli rørt, kanskje enda mer som voksen, men fordi når man er midt oppe i det, så tenker man kanskje ikke så nøye på det alltid. Og så sier man sånn som man gjør når man slutter en jobb. Å, vi må ses mye! Ja, er det gærne klart? Kom innom med lunsj en dag!
2: Ja, for dette her er avgangskullet.
1: Ja. Det er 10. klasse. Du ser hverandre sannsynligvis, mange av dem vil du kanskje aldri se en annen enn på en reunion en eller annen gang.
3: 10. klasse, da ser man hverandre på kanskje på videregående.
2: Nei, men da er det noen som skal begynne på andre skoler, du skal på Langhus og du skal til Ski, ja vel.
3: Ja, og for meg, det var litt sånn sårt for deg.
2: Det var jo trist, rett og slett.
3: Ja. Hva har du mistet til Langhus og Ski? Ja?
2: De du var forelsket i da, for eksempel Therese kanskje begynte på Ski, ikke sant? Det var jo kjempetrist.
3: Ja, jeg skjønner det.
1: Ja, eller Vigdis som jeg hadde gått øye til, jeg oppdaget senere at hun jo nok feirer Pride med enda større iver enn meg. Så ja,
2: akkurat det samme med Therese. Det er ikke tull, de forelsker oss i det, ja, nettopp.
3: Ja, ja.
1: Så hei, Vigdis. Du blir lærer for øvrig.
3: Ja, så
1: kanskje siste skoledag i dag med elevene sine. Så nei, det er en veldig dag for de store følelsene for veldig mange.
3: Ja, når man er ferdig på barneskolen, skal over til ungdomsskolen, ferdig på ungdomsskolen, alle de der store milepælene i livet, da må mamma pappa gråte en skvett. Jeg så også Jon Niklas Rønning, vår manager og låtskriver her i P4, akkurat la ut en sånn vemodig siste skoledagpost.
1: Ja, se her. Men skal vi tillate oss å ta en gråtens skvett sammen med disse trønderne, eller?
2: Ja, for dette er en låt som handler om nettopp det, og dette var jo før det ble 10. klass for øvrig, for det er vel 9D dette her er, fordi det var før Reform 97, eller hva det var som endret dette.
1: Men sjømannsleng i buksa kan det jo være i år også.
2: Det er klart det. Klassebildet og 3 små kinesere på P4. Hør på teksten. Det var 1 sekund til sommeren. Nå skal du få bli med på pur eufori. 2 ganger i livet har jeg opplevd det. Første gang da en gjennomsvett, overvektig, ukjent mann ga meg en bamseklem i Oslo Spektrum, Sankthansaften 1998.
1: Ja vel?
2: Jeg var 15, han var 50. Norge slo Brasil, vi så på samme storskjerm, og den euforien som da oppstod, jeg husker svettelukta hans fortsatt, den var sterk og den var god. Og jeg tenkte at det der kommer aldri tilbake. Men denne uka så kom det tilbake. Svette ukjente menn har igjen omfavnet hverandre, og det da i Boston. Det er altså en guttedrøm som har gått til å fylle seg. Helt surrealistisk å stå på Gillette, the best a man can get stadium, på tirsdag denne uka, og rope sammen med over 10.000 nordmenn. Dette forklarer kanskje stemmen, som jeg sliter litt med fortsatt. Har vært på guttetur i 4 døgn. Vil dere bli med på VM-reisen?
3: Gjerne!
2: Det startet da med at flyet vi skulle ta over dammen skapte overskrifter. VM-fly måtte snu over Førde. Det kunne man da lese på norske nettaviser på søndag. Det var ikke vann på toalettene ombord.
1: Ja, for vi antok at det var du som hadde brukt litt mye papir og stoppet igjen toalettet allerede over Førde.
2: Ja, og det kunne det kanskje vært, men jeg tror faktisk ikke jeg var skyldig i dette. VG for øvrig smidde mens hjernen var varmt og lagde poll, så jeg en avstemning. Holder du deg i 7 timer?
3: Nei.
2: Stem her! Og dere vet at mitt svar på det er?
3: Nei.
2: Nei, det gjør jeg ikke. Så derfor måtte vi snu tilbake til Gardermoen, 2 timer på bakken, fikse en ventil og noen greier der, og så kom vannet tilbake. Så fløy vi videre da, 3 timer forsinka.
3: Spørsmål. Ja. Fikk dere alkohol mens det sto på bakken?
2: Nei, det var dårlig. Det var ikke noe kompensasjon i form av servering.
3: Fy søren, det burde gjort på et VM-fly, altså.
2: Ja, litt kritikk til SAS der, altså, men de hadde kanskje ikke mer ombord da. Artig observasjon for øvrig. Flere norske A-kjendiser lå deia seg på business class helt forrest, mens fotballfedre, fotballkoner og fotballbarn, av de største stjernene altså, de satt på economy helt bakers sammen med oss rett ved toalettet der.
3: Spørsmålet igjen, var Morten Ram en av de som satt på A-klassen foran forhenget der?
2: Jeg vil ikke utlevere Ram, men det er klart han har gode vaner. Så til det mest massesuggererende, nasjonalelskende og ganske griseharrige sjøslaget jeg har vært på noen gang. dette kvelden før kveldenfesten. Hvis du ganger afterski sesongavslutningen på Trysil med 10, så får du omtrent dette her. Apropos Morten Ram, dette jo Morten Rams DJ Lenti-låt. Og da tok det altså av i Boston. Men det skal sies at når DJ'en begynner å spille Luksus Leverpostei, jeg vet ikke om dere husker deres låter, Hvis du fjerner, bla bla og så videre, så ble det kanskje litt meget, litt heftig, var barn til sted også. Men vi klarte å spå VM. Kvelden, for Norge vinner VM. Ja, så der vi. Onkel Reisende Gøystein tilbake fra... Skriketur, har sunget Shalala i 4 dager, og så er det
3: vel fortjent, Øystein, det må vi bare si, for du pleier jo å dra og dekke det for jobb, og ja. Deilig at du fikk dra på ferie med gutta.
2: Ja, og bare kose seg, det var faktisk veldig ordentlig, og så skal jeg kanskje tilbake og dekke det litt mer fra neste uke da, hvis vi går videre. Men så er det jo en viss forventning i denne redaksjonen, eller i hvert fall, jeg synes det hyggelig å kjøpe med en reisegave eller to, og da har jeg også vært i en...
1: Og der gnir hun seg i hendene, så det høres på radioen.
2: Ja. Ja, og jeg har jo da vært i en by som heter Boston.
3: Ja.
2: Dette er både reisegaver, men også tips til deg som skal til Boston noen gang, fordi altså, det er mange som skal allerede om en uke i dag, for om en uke og bare noen timer, så spiller jo Norge Boston mot Frankrike. Ja. Og hvis vi kommer til kvartfinalen, så skal vi også til Boston for øvrig. Hvis vi blir gruppe ener, så blir det kvartfinalen i Boston om 3 uker, og da bare krysser fingrene for det.
3: Ja, hvis vi går til finalen, tenk deg hvor mange nordmenn som bare river hele budsjettet og tar opp Mastercard-lån og stikker til United.
2: Ikke sant? Og da er Boston byen, og reisetipset, det er å besøke stedet hvor alle kjenner navnet ditt. Og hvor skal vi da?
3: Cheers!
2: Dere har vært inne på det allerede, har jeg hørt. Sometimes you wanna go where everybody knows your name.
1: Og du har vært på Cheers-barn, ja.
2: Jeg har vært på Cheers-barn, og det som er koselig er at i underetasjen der, så er det da puben som inspirerte tv-serien, som jo ble spilt inn på et set i Los Angeles i Hollywood. Mens i første etasje så har du en kopi av tv-settet.
3: Nei.
2: I begge etasjene så kan du drikke øl, og det er et artig sted. Det er kjempeturistifisert, selvfølgelig.
3: Ja, men det er gøy.
2: Og der kan man kjøpe suvenirer. En til deg, Eirin.
3: Okay.
2: En til deg, Bjørn.
3: Gul Cheers-pose med den Cheers-logoen.
2: Ikke sant?
1: Og jeg har fått en... Ah, jeg har fått en golfball.
3: Jeg har fått en frisbee.
2: Nei,
3: en... Hva har jeg fått?
2: Hva står det da?
3: Er det en sånn bærebar drikkekopp til Balto?
2: Det er det. Hundedrikkekopp, så han kan drikke hele tiden.
3: Det trenger jeg, Øystein, på tur.
2: Så bra.
3: Senest i går hadde jeg behov for dette her.
2: Og det er viktig nå på sommeren, det er veldig varmt for bikkene.
3: For det ser ut som en liten frisbee når jeg gjør sånn, klemmer den flat, og så drar den ut, og da kan jeg putte vann til Balto på tur.
1: Ja. Det er genialt. Er det noen relevans til tv-serien i disse tingene?
3: Vannhund, vannhull, ølhund.
1: Vannhull er fint. Ja. Golfball, usikker, men det gjør da ingenting. Den er svart for øvrig med gullskrift på med Cheers fra denne komiserien, for eventuelt folk som ikke har sett den.
2: Ja.
1: Where everybody knows your name. Den skal jeg eksklusivt slå ut i fjellet,
3: Øystein.
1: I helgen, ja. Øystein.
3: Nå var det god. All those nights when you've got no life. Tusen takk. Sometimes you wanna go where
2: everybody knows your name. Boston er byen, om en uke så er vi der igjen også.
3: Vi skal ut og ro til Fiskeskjær, og mange PR-poeng tror jeg vi finner der, for det er jo vikingfeber, du var inne på det nå.
2: Ja.
3: USA er fra seg av vikingroingen til de norske supporterne. Masse virale videoer fra stadion, Øystein, du var jo der.
2: Ja, jeg støler i magen fortsatt, for jeg har rodd så mye faktisk. Det er sant.
3: Ja, og i natt så ble det plukket opp av den populære talkshow-verten, kjent fra Carpool Karaoke, James Corden. Han refererer både til stadion, men også til klippet der hvor 15 nordmenn har satt seg i en rulletrapp for å ro. They're doing it all over America, even when they go to the mall. Look at this. Ja, og så blir da James Corden avbrutt av sitt eget publikum i salen til talkshowet, som bare begynner å ro i det han prater de også. Han må bare gå til reklame, for folk bare ro, og det er amerikanere og turister og alt mulig. Ja,
1: fantastisk, og på US Open, den golfturneringen som er nå også, så drev du rodde langs ved siden av der hvor Reitan og de andre spilte.
3: Ja, det har klikket rett og slett, og tror du ikke at det også har klikket for vårt eget storting? Masud Gharahkhani, presidenten som aldri tillater noe tull, gikk en pose med tutti frutti en gang, han satt i gang full roing på Stortinget i går. Ja. Sto med klubba og deisa i pulten.
4: Første slaget kommer. Heia Norge! Ja,
3: skal sies at det var i en pause, men allikevel, er det for mye, eller er det genialt dette her?
4: Ja, der, nå, der synes jeg det tipper over til å begynne å bli kleint. Og når du sitter der, så er det noe annet enn om du sitter i Boston, sånn som her. Dette er min egen opptak fra stadion. Og da er det jo stas og gøy, synes jeg.
1: Ja.
4: Det var jo fantastisk å være med på.
1: Ja, ja, og det skjønner jeg godt. Jeg er med på alle de greiene. Bortsett akkurat det, jeg kjenner på det. Det var jo noen, Ola Svendeby, blant annet Simen Velle og en del andre som sa at jeg synes ikke det på Stortinget, det synes vi kanskje var litt kleint.
3: Hva er fellesbetegnelsen for de to gutta der?
1: Nei, de er unge da, sånn
3: som
1: meg.
3: De er unge.
4: Unge. Ja.
3: De synes det er kleint. Ja. Men det blir sånn der, ja... Tante Sylvi og tante Erna skal sitte der og ro, men det vil ikke de unge være med på. De synes det er litt flaut. Men at det er god PR for oss vikinger fra Norge, det er klart det er det.
5: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Norsk Angus Burger fra Meny.
1: Vi har i dag med oss Elisabeth Solberg, som bor på Sykkylven, Sunnmøre. Hun er kommet seg på jobb allerede, Borgund videregående skole i Ålesund. Der er vi direkte inne fra læreværelse. God morgen, Elisabeth.
6: God morgen.
1: Og gratulerer med dagen.
4: Ja. Hvordan føles det å fylle år?
6: Det føles bra.
4: Ja, men så bra, det skal jo gjøre det.
1: Ble du møtt med at viftet de andre lærere med palmeblader, og du kom ridden inn på Esli i dag tidlig?
6: Nei, det var vel en som var først, faktisk.
1: Ja, ja. Men blir det kake?
6: Ja, det blir det etter hvert.
1: Ja, ja, ja. Så bra. Du, siste dag i dag for VG1 helse og oppvekst. Blir det noe spesielt opplegg?
6: Det blir litt avslutning og litt tale og gaver, litt forskjellig, trekker jeg med.
3: Ja, så hyggelig da.
1: Ikke sant, og kanskje en kake blir der, vi får se. Elisabeth, du som har bursdag da, vet selvfølgelig hvilket stjernetegn det er.
6: Ja, det er tvillingene.
3: Ja, det er ikke så rart du visste det. Da kjører vi på her nå, krysser alt jeg har for gode svar. Her er første lyden. But those walls are built, oh baby they tumbling down. Hvem var det?
6: Beyoncé.
3: Beyoncé er riktig. Ble det gitt ut flere eller færre enn 75 bøker om Morgan Cain?
6: Færre.
3: Flere, 83. Mot hvem skåret Maradona sitt Hand of God mål i 86?
6: Pass.
3: England. Hvilken flyplass i USA forkortes LAX?
6: Los Angeles.
3: Los Angeles er riktig. Hva heter polfareren og forleggeren Kagge til fornavn?
6: Erling.
3: Erling er riktig. Hvilket land kjøpte USA Alaska av i 1867?
6: Russland.
3: Russland er riktig. Hvilken nåværende by sto slaget på kalvskinnet på denne dagen i 1179?
6: Pass.
3: Trondheim. Hvem spiller rollen som Robin Hood i en film med kinopremiere i dag?
6: Pass.
3: Hugh Jackman var artisten Sigrid Solund. Men vi rakk ikke det.
4: Nei, men vi rakk.
3: Solbakk Råbe heter hun. Hvor mange ble det?
4: Det ble 1, 2, 3, 4. Ja, det er 1000 kroner i gavekortet til dagens bursdagsbarn, Elisabeth.
6: Jo, tusen takk.
4: Med hjelp av gode og smarte kolleger.
6: Det
4: var
6: bedre at
4: jeg
6: kom med.
4: Ja.
1: Det er god stemning på læreværelset, det hører vi. Ha en fin siste dag på Borgen videregående skole og kos deg med dette.
5: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner.
7: Landslaget de har med seg egen kokk til USA. Radiofrokosten har også egen kokk på det som er en spesiell dag.
4: Ja, for han er en litt misfornøyd kokk i dag, kanskje, fordi han kom inn i studio, så du ristet på hodet tidligere i dag, Christer.
8: Ja, jeg er jo framfor litt deprimert, men også er det masse norske flagg her på selvast den heligaste dagen i Sverige, liksom midtsommarafton.
1: Altså, men har du sett det norske laget? Vi vant jo 4-1, dere vant jo bare 5-1.
8: Ja, riktig det. Det har jeg faktisk ikke tenkt på nå. Det går depresjoner over litt igjen.
1: Så bra. Han er på humør, Christer Behrens, som skal feire med oss og deg nå. På dagen som er spesiell, for det er midtsommer i, ja, det er jo hele verden, men dere feirer det skikkelig, Christer.
8: Yes, det gjør vi virkelig. Vi spiser og danser og synger. Ja.
3: Yep. Og det skal...
8: Små grodorna, bland annat, ja.
1: Ja. Ja. Den ska vi göra ett vart självfølgelig, och detta är ju det är mycket tradition här, ja. Och det är sill som är på gang här, men Christer, först allt, denna har du inte fisket?
8: Nej, det har jag inte. Och jag har väl egentligen inte fiskat så väldigt mycket, eller jag har ju fisket.
1: Jo, du har varit på fisketur i luka,
4: en vecka.
8: Ja, fyra dagar bara.
4: Ja, ja, men du sa ju för en vecka sedan att du ska fiska det vi ska spisa idag.
8: Ja, och det stämmer inte.
4: Vad har skett?
8: Jag var då igen på laxetur, och i fjol fick vi ingenting, och i år så skulle vi få, vi gjorde allt för att få lax.
4: Namsen i Trøndelag.
8: Namsen i Trøndelag.
3: Ja, du lovat oss lax så?
8: Ja, och vi lejde till och med det finaste valet en dag. Det kostade 12 000 spänn. Jag som syns det hade ju att köpa fotbollbiljetter för över 1 000 kronor, och så ja, och där hoppade lax runt båten hela tiden.
3: Ja.
8: Vi klarade inte få en lax.
3: Nej, men Christer då.
1: Har du prövat med hov?
8: Det kunde du gjort. Ja, vi kunde, jag tror vi kunde gjort allt annat än det vi gjorde.
1: Men jag så bilder från kvällen, det står ut som det gjorde något annat då.
8: Ja då, vi i Sverige så sjunger vi vin, kvinnor och sång, men här var det vin, mat och fiske, eller ja, det blev vin och mat och goda vänner.
1: Ja, ja. Ja, det var det viktigaste kanske.
8: Vi tröstade oss med det, att gott vänskap, god vin och god mat, att det är viktigt. Men ja, ja, jag känner att jag är lite deppad.
1: Glade laxer både över och under vattnet där, alltså, ja, ja. De fick leva. Men vad du ska göra med silla här idag?
8: Jag ska laga en traditionell matchesill med brynt smör och lök och gräslök, och så ska jag laga gubbröra.
4: Ja, och du säger matchsill, är det alltså sill till matchen i fotbollskampen?
8: Vi som vinner med flest mål lagar matchsill. Nej, det var väldigt bra, men det är, matchsill är en typ av sill. Oh, ja. Och finns man inte får fatt på den, det är den mildaste sillen, så köper du bara en sill som ser god ut. För det är vanskeligt att få fatt på i butiken här i Norge. Okay. Men i Sverige så är det matchsill för hela pengen som gäller idag.
4: Ja, för det ska vi spela match i helgen också. Och spela mot Nederland imorgon.
8: Nederland klockan 9 tror jag det är. Och jag kommer se den i Sverige. Det blir liksom mer stämning då med en svensk kommentator.
4: Ja, och då kommer depressionen din till att gå ned igen sannsynligvis.
8: Den startar redan när jag kommer över gränsen. Depressionen minskar, menar jag då. Och för då är det midsommar.
1: Ja, det är midsommar. Nej, men du,
8: spela lite musik så ska jag hacka lite lök.
4: Ja. Glem sankthansaften, det er midtsommer som gjelder. Christer Behrens er her.
8: Det vet du.
4: Og det er altså dette som er lydsporet.
9: Små grodorna er lustige at se.
4: Ja.
9: Små grodorna er lustige at se.
4: Hva er greia med denne låta, Christer?
8: Det är väl man synger och dansar runt en midsommarstång, och så hoppar man när man är i öron då har man händerna uppe vid öronen, ja. Och i svansar då har man händerna bakom baken liksom och hoppar.
3: Oh, ja, det är så, och så när runt det är så svansar och grodorna.
8: Ja, det är så jättetrevligt.
1: Oh. och det betyder grodor är frosk.
8: Ja, det är frosk.
1: Ja.
8: Men ja, det är klart det är frosk.
1: Små grodor, det är inte froskelår du serverar idag.
8: Nej, det nu är det ju, ska vi se, att bara ta upp den här potatisen så den inte kokar i stycken. Det är ju sill idag, och det som man, alltså, jag ska inte säga att alla gör det i Sverige på det sättet, men visst, man har en midsommarfest, så startar det med att man dansar runt midsommarstången.
3: Ja.
8: Och det är cirka klockan 1.
3: Ja.
8: Eller 12.
4: Mitt på dagen.
8: Ja. Och så efter det så sätter man sig ner och spiser sill.
4: Ja.
8: Och dricker öl och nubbe. Och det är under ordnade förhåll. Ja. Förutom om man är då på ungdom och ska på riktig party. Ja. Men då skiter man i sillen, för så att säga. Jag var
3: på det på en sån kämpestor herregård. Ja. Där de samlade hela byn då, i Sverige en gång.
8: Riktigt. Och då blir det så att man spiser, då sätter man sig ner och så spiser man den här matchesillen då, och
3: matchesillen.
8: Så
3: är,
1: ja, vet du förresten varför det heter matche?
3: Nej, matche.
1: Jag måste slå det upp, men det borde jag ju visst, för det är ju nederländsk.
8: Ja, äkta matchesillen är nederländsk.
1: Ja, och matche betyder jomfru.
3: Jomfru sill.
8: Det er mildaste sillen.
1: Dette er ung sill.
8: Men hvis vi skal bli mer religiøse enn paven, så kan jeg bare si det at det er ikke ekte matchesill, den som er fra Nederland, for den er gjæret på en spesiell måte. Aha. Så den svenske matchesillen er litt annerledes. Så, bare så at
1: dette får vi ta på kammer.
8: Men ettersom du nevner det, dette er svensk matchesill da, og du kan bruke bare en mild sill, for det er vanskelig å få fatt på.
3: Steker du den i panna?
8: Nej, det gör jag inte. Men jag steker smöret, för jag ska hälla brynt smör över ett vatten nu, för nu har jag hackat lök, hackat ägg, och så kommer lite färsk potät, och så ska jag lägga på lite brynt smör, och ska vi synga lite.
4: Det är midsommar, och det är modulering också.
1: Jeg heier på Sverige akkurat i dag, Christer, for dette ser helt fantastisk ut. Ja, vi får matjesil, vi får poteter, rømme, det er egg som du har laget til. Dette er tradisjonell midtsommermat.
8: Det er det, og så må man aldri glemme en god ost og knekkebrød.
1: Oppå sillen?
8: Ja, ikke oppå, på siden av. Og så, nå skal du få lov å servere, Bjørn. Ser du, nå heller jeg på litt brynt smør, og det er faktisk litt varmt, så jeg legger det rett på sillen.
1: Heldig sillen, det varme smøret, altså, rett oppå?
8: Ja, varmt smør som er brynt rett opp på sillen, og så der har vi det. Og så skal jeg servere Øystein.
1: Wow. Ja, og jeg serverer Eirin. Varsågod.
8: Ren fornøyelse her. Sånn. Og så skal jeg der.
1: Bare sånn rent teoretisk, hva kunne man ha drukket til hvis dette hadde vært Sverige litt senere på dagen?
8: Altså det jeg har i mitt lilla barskåp her, og det er Jamaica-rom, det går ikke.
1: Nei, det går ikke.
8: Jeg trodde faktisk jeg hadde en liten norsk akvitt her, men vi får klare oss ut da.
1: Små nubberne har man jo ofte da.
8: Små nubberne.
3: For noen nydelige smaker.
8: Ja.
3: Kjempegod
8: smaker. Ja, men så hyggeligt. Mm. Och så håller jag på. Och så må du, Björn, tugga på den knäckebröd som man hör. Det, för det är väldigt viktigt.
1: Med parsalut på.
8: Och det är extra, det är extra vackert med löständer för att knaska det med.
3: Mm.
8: Ja.
3: Mm. Det var så gott.
1: Men hur visste du att jag hade det?
8: Nej, det jag säger ingenting. Men så håller jag på med gubbröran här. Och vad är gubbröra?
3: Alltså,
8: gubbröra, det är ju, alltså, en gubbe är ju en gubbe. Och så är det sånt att hur den här rätten har uppstått, det vet jag inte, men den ska serveras då på knäckebröd eller på rugbröd, och det är rätt och slett alla de ingredienserna vi har här på den tallerken. Det är sill, potät, hackad lök som har varit lite grann stekt, och så är det crème fraîche, ägg och så lite brynt smör, och så lägger man bara det rätt uppe på en brødskiva.
1: Det ser jo litt greier ut, for den andre ser så flott ut, men hvis man bare rører alt sammen, så blir det godt da.
8: Helt riktig. Den er til deg, Bjørn. Det er hjemmelagt brød.
3: Men er det det brune smøret som smaker så godt opp av den silen, eller er det noen krydder? Nei, for det var helt utrolig godt.
8: Det er helt riktig. Husk alltid det. Brynt smør, det er 10 000 gånger bättre än smälta smör. Men när du bryner liksom, så får du fram lite nötekaraktär, alla de smakerna. Och det är så gott att du märker inte hur fett det är. För att hvis du spiser en maträtt med mycket brynt smör, så är du mätt hela kvällen.
1: Det är vanskligt att få det brunt, men det är en annan.
8: Nej, det är inte. Rör hela tiden.
1: Rör.
8: Och så för du när du tar av grytan från värmen, så häller du över den i en kall behållare, så att det fortsätter att Men rör hela tiden, ett par minuter.
1: Det blir mycket rör i helgen, för Christer ska självklart fira midsommar i Sverige. Yeah. Det blir fantastiskt, Christer, helt till det tapet för Nederland på lördag kväll.
8: Lägg av!
3: Øystein og Bjørn, dere vet når det kamp, og dere skal kanskje ut og se den på pub, eller et sted med langbord og fest i byen.
1: Oh yeah!
3: Og da det fort gjort at det kan komme noen tanker. Hvordan styler jeg fotballskjortelukken? Jeg vedder på at jeg ikke kler en sånn skjorte. Hva skal jeg kle meg på underdelen? Funker det med blå truse, blå bukse og blå sko? Ikke sant? Det er sånne tanker som Bjørn har når han står i speilet og blir usikker og skal ha på seg den trøya.
1: Bruker lang tid på det.
4: Ja. Skal jeg si deg en ting? Jeg matcha bokser med drakt da jeg dro til USA nå, faktisk.
3: Nettopp, og det derfor vi skal gå gjennom dette her nå, for jeg vet hvor dere skal finne inspirasjon.
4: Okay.
3: Hvordan dere skal style fotballtrøya. Vi skal ikke gå til de rike gutta i fotballverden som bare har Louis Vuitton-bagger. Vi skal se til Wagsa.
4: Oh, ja.
3: Vi skal se til Wives and Girlfriends, og la meg finne taktikktavla mi her. Vi starter med et kontrollspørsmål. Hvem var den første og største wagon? Første og største wagon.
4: Ja, da gjetter jeg. Altså, sånn historisk sett.
3: Historisk sett.
4: Oi. Altså, ja, kona til Sørlåt på 90-tallet.
3: Victoria Beckham.
1: Ja, selvfølgelig. Ja, internasjonalt er vi på, ja.
3: Minus på dere der, men her kommer det lettere enn. Hvem er Norges to største wags nå?
1: Ja, det er jo Helene Spilling som er den ene i hvert fall.
3: Riktig.
4: Og kona til Haaland.
3: Som heter...
4: Jeg husker ikke.
3: Isabel Haugseng Johansen, det må vi lære oss. Ja. Isabel Haugseng Johansen.
4: Ja.
3: Det er kjæresten til Brauten, det er kona til Ødegården. Og hvordan styler de Norgesdrakten? Jo, jeg kan friste med Helene Spilling sin løsning, hjemmestriket, heklet, hatt og George.
1: Hva kan George? George?
3: George.
4: Jort.
3: Det er ikke jeg som prøver å si George. George, det er jeans shorts. Kan det friste?
4: Ja, kult.
3: Kan det friste?
4: Ja, det er kult, det er
3: med på. Ja, kult, kult. Isabel Haugseng Johansen. Som vi nå har lært her, samboeren til Brauten.
4: Det er gift, vel?
3: Hadde strammet drakten i livet og brettet den opp litt kortere, litt sånn magetoppaktig. Kunne det vært noe, Bjørn? George og magetopp.
1: Litt usikker, men altså, jeg ser jo at de gutta, de gjør jo dette med å de ta den der shortsen og dra den helt, helt opp.
3: I skrittet.
1: Så brett den opp, sånn der greier.
3: Det kanskje du synes jo, det er litt deilig?
1: Det er mulig, det er det, men jo. Så visuelt sett kanskje ikke så tiltrekkende.
3: Men Øystein, du har tenkt mye på det. Hvordan skal det gå med skjorta di i helgen? Fotballskjorta?
4: Ja, neste kamp. Nei, altså, jeg har tre forskjellige skjorter, faktisk. Men nei, det blir nok blå bokser og blå skjorte til som matcher bra til den røde drakta. Da. Det synes jeg er viktig. Og hvite sko, sånn at du får rødt, hvitt og blått.
3: Blå skjorte som matcher den røde drakta.
4: Nei, rød drakt, blå shorts, hvite sko.
3: Ja, greit. Ja, ja. Da har bokser. Vi gode tips, gode tips. Vet ikke om dere har fått med dere at det er VM-gutter.
4: VM,
1: så vidt.
3: Ja,
4: det, hva slags?
3: Ja, det foregår i USA dette her, altså. Dette fotball-VM-et.
4: Fotball.
3: Og vår charmerende reporter Ida Gjellø, som vi har hørt mye fra, hun hadde vi lyst til å gi en liten utfordring.
10: Oppdrag USA.
1: Oppdrag USA for Ida. For vi mistenker at ikke alle amerikanere i Boston har fått med seg at det er VM, og i hvert fall ikke hvem de norske spillerne er, for de har fått vandre fritt utenfor hotellet sitt, uten at folk har lagt merke til dem. Så vi ba da VM-reporter Ida Gjellrum å ta en liten stikkprøve ute i Bostons gate. Hun tok med seg bilder av våre store fotballstjerner.
11: Ok, da har vi nå et bilde av Martin Ødegaard. Who do you think this is, and what do you think he's doing and famous for in Norway?
12: Probably like an actor.
11: Yeah?
12: Yeah.
11: In movies?
12: Maybe, yeah.
11: What kind of movies do you think he's doing?
12: Like action movies? Like he's really handsome.
11: Yeah.
12: Yeah.
11: And do you think he is like very popular amongst the girls in Norway?
12: Maybe, yeah. He doesn't look too tall though.
11: Now, how old do you think he is?
12: Like 24, 23?
11: Yeah?
12: Yeah.
11: Well, I can reveal that he's not an actor. Mm. He is famous in Norway because he is the captain of our national football team.
12: Oh, shit. Oh, my God. Oh, I'm so sorry. I didn't mean to do that.
11: But I think you'd take it as a compliment that you think he's, he's handsome.
12: He has nice
11: and could
12: hair.
11: Be an actor.
12: Oh, my God. That's so crazy.
11: His name is Martin Ødegaard.
12: Martin Ødegaard.
11: Yeah. He's also the captain of Arsenal in Premier League.
12: Ooh.
11: The football league.
12: Oh my god, I feel so dumb.
1: Jeg tror fortsatt at hun tror at det er football, altså amerikansk football, ikke soccer som de sier der borte.
3: Ja.
1: Så, men jeg er nok, hva er ditt inntrykk, Øystein? Hadde amerikanerne på tribunen peiling på hva som skjedde?
4: Nei, og noen hadde det, men, og det ble jo stadig mer populært, men en del av billettene der var kastet etter frivillige organisasjoner den siste uka. Vi snakket med amerikanere som var der, som hadde fått billetter. Vi har jo betalt ganske mye for dem, men da hadde vi ikke fått fylt opp alle setene i FIFA. Og de var mer opptatt av basketsluttspillet, at New York Knicks forrige helg var i finalen, og at de hadde vunnet der og så videre. Så det er der vei å gå.
1: Men når det er en happening, da kommer amerikanerne likevel.
4: Ja, det er sant. Det er gøy. It's a party. Yeah, let's go. Det er viktig å leke her i livet, og i helga så er det en god anledning til å leke litt, og som alltid på fredager så har vi...
13: Fredagsleken.
4: I dag fotball-VM inspirert fredagslek, for er det mulig å høre hvilket land en kommentator, en fotballkommentator, kommer fra, basert på ord, uttrykk og engasjement, ikke minst. Dere skal få prøve dere nå. Du som hører på skal få prøve deg ganske snart og få potensielt vinne en eksklusiv premie. Fra Boston kom flyet i går.
3: Kan jeg få ha Google Maps foran meg, bare sånn at jeg har sånn alle landene foran
4: ja.
3: Meg?
4: Ja, det
3: for
4: synes jeg.
3: Det er mye lettere.
4: Det
3: er
4: det, ja. Ja, det får være greit.
3: Gjør det, Bjørn, så zoomer du ut.
4: Ja, vi får se.
3: Det blir veldig lett, ja.
4: Dere skal få noen oppgaver først, Bjørn og Eirin. Skriv ned svaret underveis her, og så skal dere få holde opp tavlene etter at vi har hørt de forskjellige klippene. Vi begynner med en kommentator. Spørsmålet er hvilket land vedkommende kommer fra. Alle landene dere får oppgaver om her er med i årets VM, men lyden er ikke nødvendigvis fra årets VM da. Da er det bare å holde opp ja. Tavla, Eirin.
3: Nei, jeg tror det er feil, for han sa jo da, og jeg tenker han hadde sagt ja hvis han var fra Tyskland.
4: Så du tror det ikke er Tyskland?
3: Jo, jeg gjør det fordi Bjørn lo, og det er for sånn,
1: ja.
3: Sånn
1: ja, jeg lo fordi det var tysk, men jeg går for Schweiz, jeg bare for å ta et annet land enn Tyskland.
4: Ja, ok, spennende. Det er Tyskland.
1: Er det?
4: Så du, tenk at du tar ledelsen på Tyskland. Tyskland. Ja, 1-0 Eirin. Ny oppgave.
1: Man må ikke tenke for mye.
3: Men han sa da, hva betyr det?
1: Ja, det er ikke noe spesielt.
3: Nei.
4: Det var noen rop da. Bjørn er bitter allerede, hør her. Long way out, what a goal! What a goal! What a goal by Nate Madden! Magic from James Nate Madden! He's a genius again! Hvilket land, Bjørn?
3: Ja,
1: det må være Skottland.
3: Ja, jeg hørte det på slutten. Jeg skrev England, men jeg hørte sakker eller et eller annet sånt.
4: Ja, og da blir det poeng til Bjørn altså. 1-1. Vi spiller videre snart med Bjørn og Eirin, men du som hører på nå, hør nøye etter her hvilket land kommer kommentatoren fra. Dette passet fenomenal. Messi para McAllister, McAllister para Messi. Ahora viene para Julián. Y Julián lo metió para McAllister. Creo que será gol de Di María, vio? Así va Di María. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Han er ikke ferdig. Ja. Hvilket land kommer han fra? Det er ikke språk vi er ute etter, men det er landet han kommer fra og landet han kommenterer. Hva er det? Hvis du treffer, så kan du vinne et par Norge-solbriller brukt på Gillette Stadium i USA. Ja, det er ikke dårlig da. Det er en kjempekul premie. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell hvilket land kommentatoren kommer fra. Vi holder på med fredagsleken og akkurat spurt deg som hører på hvilket land denne kommentatoren kommer fra. Dette passet fenomenal, Messi para McAllister, McAllister para Messi. Ahora viene para Julián y Julián lo metió para McAllister. Creo que será gol de Di María, vio? Así va Di María, gol, gol, gol. Di María, Di María. Ja, meget engasjert type. Vi skal straks til SMS-inboksen, men hva har du svart her inn?
3: Jeg tok det på lespinga og tar Spania.
4: Bjørn?
1: Ja, jeg tar Colombia, for han her er helt klart påvirket.
4: Det er riktig, det er Spania som er riktig. Og han sier jo noe om Messi her, altså du tenkte for mye. Og Beate i Haugesund, hun visste dette, og hun får da et par Norge-briller brukt på Gillette Stadium i posten.
1: Så sier du noe om Messi, han spiller bare ikke en tid da, de kan ha med som da.
4: Ja, det, jeg tror faktisk er det som er fasiten her da. Eirin oppe i 2-1 nå. Kan Forlund utligne her på slutten? Vi har et par oppgaver til. Hvilket land kommer denne kommentatoren fra? Bardzo blisko siebie podopieczni Barbareza starają się przyspieszyć i wejść. Atak. Rzut rożny. Jest dośrodkowanie i gol! Jest 25. Ja, vi kobler inn Bjørn Forlund først. Hva sier du her?
1: Jeg sier Polen.
4: Polen.
3: Russland.
4: Russland, sier du. Det er dobbelt feil altså, for det er Bosnia. Herzegovina.
1: Ok.
3: Det var kjempevanskelig.
4: Tredjeplass i sin gruppe nå. Kanskje lettere her da. Hør på denne. Hvor kommer kommentatoren fra?
14: Jo. Perisic. Ja, Solomon i hånden var smidda. Ja, Solomon. Ja,
4: Solomon. Solomon. Solomon.
3: Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon.
4: Solomon. Ok, Bjørn ser ut som en spørsmålstegn. Da kobler vi inn spørsmålstegnet først. Hva sier du?
1: Nei, jeg sier Kroatia. Jeg synes jeg hørte Perisic oppi der.
4: Ok, du sier Kroatia. Eirin, du sier...
3: Ja, det er mitt nye favorittlag, underdogsa, Japan.
4: Du går for Japan, og fasit er...
14: Ja.
4: Sør-Korea.
3: Sør-Korea.
4: Men det betyr at Eirin, det er du som vinner.
1: Ai, ai, ai. For et forsmedelig nedlag. Jeg går slukøret hjem.
2: Som de ville sagt på spansk radio.
13: Y este espacio fenomenal Messi para Macalister, Macalister para Messi. Ahora viene para Julián y Julián lo metió para Macalister. Creo que será gol de Di María, vio. Así va Di María, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Du vinner også et par Norge-briller, brukt til Boston.
1: Og du er nødt til å gå med dem resten av dagen.
15: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
2: Det var P4s radiofrokost oppsummert for fredag 19. juni. Nå helg, dere.
3: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Ja, blir det noe gol i helgen? Vi får se.
3: Det blir så digg å ta seg en skikkelig sofa-break med Sverige-Nederland-kampen, og jeg så i tvil om hva jeg skal tippe, for jeg skal tippe ordentlig nå, det så vanskelig, VM. Det så vanskelig, så det ligger jo langt ned i den ligaen vår.
1: Først tenker du, hva sannsynlig, og så tipper du noe annet enn det, for det stort sett den veien har gått.
2: For hør hva Eirin kommer til å tippe nå, og så tipper du det motsatte, for du ligger på 7. plass av 7 i P4s radiofrokost.
3: Ja, fordi jeg gikk glipp av 3 kamper. Så
2: glipp?
3: Jeg glemte. Det sto null. Jeg glemte å fylle inn, jeg hadde ikke autofyllet noen ting. Så det irriterer meg, for da kan du hende at det ligger kanskje 1 eller 2 høyere. Ja. Men på Norge-kampen så tippet jeg 3-1, og så tippet Markus 4-1. Oh. Og jeg tenkte, skal jeg være så vågal at jeg putter på 1 til? Så gjorde jeg ikke det.
1: Hadde jeg bare, dette en gambler.
3: Hadde jeg bare.
1: Som alltid sier det, det vet jeg.
3: Jeg turte faktisk ikke gå inn på Norsk Tipping og legge penger på det, for da blir jeg så innmari, da blir jeg opptatt av alt mulig annet, og man skal ikke være opptatt av om man skal tjene penger på det, eller ikke man skal nyte kampen.
2: Ja, men du har jo kunnskaper, for jeg hørte podcasten i opptak av denne sendingen på vei hjem fra USA, og da visste jeg jo hvordan kampen hadde gått, for jeg hadde sett den. Og da snakket dere om i forkant, hvordan kom det til å gå? Og da sa du, jeg er usikker med om jeg skal tippe 3-1 eller 4-1. Og da, du var jo virkelig nærme der, og hadde det vært litt færre, mindre overtid, så hadde du jo truffet.
1: Veldig bra, jeg trodde ikke Irak kom til å score, så jeg hadde jo 3-0, så ja.
2: Ikke sant?
1: Ja. Men den gang, det var jo en periode der hvor jeg var litt nervøst, jeg antar det var litt nervøst på tribunen også, Øystein, du som var der.
2: Ja, det var nervøst, men samtidig, det er litt som å være utespiller på et fotballag, det å være supporter, fordi da er man sånn i det, i hvert fall der hvor vi sto blant Oljeberget, hvor det skulle ros og ropes non-stop i 90 minutter, som jeg faktisk var med på å gjøre også, og da var det så mye trøkk der oppe at vi fulgte jo med på hvert eneste spark på ballen, men vi følte at vi på en måte jobbet vi også.
3: Jaha.
2: Så man er litt mer stresset når man ser
1: det
2: på TV.
1: Det er nesten som altså, at det er mer stress å være på innbyttebenken og se på, enn det er å være ute på banen.
2: Ja.
1: Dere var ute på banen.
2: Vi jobbet der, tolte mann.
3: Ida faktisk har det bedre enn dere, vår reporter som sitter nede da, rett bak mål, ganske, ganske nærme. Hun må ha vært prima plass, få med seg alt, sier hun.
1: Fantastisk, det var jo sånn, hun kjente svettedråpene når headingen fra Østegård kom, liksom.
2: Regner det? Nei, det er Østegård.
3: Gud av meg. Det er mye VM da, men det blir ikke bare VM til uka da.
2: Neida, men det blir mye VM, men det blir ikke bare VM. Men fortell da, Nederland-Sverige, hva sier du?
3: Nei, jeg beklager si det på stående fot, men du sier nå at Sverige plutselig vet du, kliner dem til og sånn. Kan det bli litt sånn der 2 mål til Sverige og sånn, kanskje liksom? Nei, vet du, jeg har ikke satt meg inn i det.
2: Nei, men si det,
3: nei,
2: si noe.
3: Nei, jeg vil ikke si noe.
1: Bare si en eller annen ting da.
2: Må du klare å si noe?
1: Kom igjen.
3: 3 mål til Nederland.
2: 3.
3: Og 1 eller 2 til Sverige. Oi, det er mange mål. Jeg vet ikke hvordan de keeperne er.
2: Si en eller
3: to. Ble det ikke veldig mange mål her på Nederland?
1: Det ble i hvert fall på Sverige.
3: Ja, hvor mange?
1: Nederland fikk vel et par mål de også,
2: Det er så mange kamper etter å gå i sur.
1: Ja.
3: 4 til Nederland, 2 til Sverige. Jeg bare kliner til dem.
2: 4-2 der siden.
1: Ja, så på Nederland klarte jo bare uavgjort mot Japan, så er det klart at, og svenskene overrasket jo positivt. Jeg tror likevel nederlenderne vinner 2-1, som er det vanligste fotballresultatet. Ja. Det er jo alltid den
3: safe bet.
2: 2-1, jeg går for 2-0 Nederland,
1: Okay.
3: Det er realistiske, jeg er klingeren.
2: Ja, du er klingeren, og det er derfor vi er så glad i deg. Riktig god helg til deg og dine.
3: Sus.
2: Hei, Sand.